Мен өзгүч параңла намлык кескин муназир программасына катнашып баккан. Бу программа галителек толган. Мен бир имтан алгучу болуп сүптүм менен ойлоп бакмаган галити инсанлар менен учурушуп, дүйнөнүн ар кылыгын техим жакшы түшүнүш пурустуга эриштим деп ойлойман. Биринчи турдукла галити таржымал жаздыганлар. Ар канча шаллык кечүрмүшлөрүңүз болгон тагдырдымы, A4 чоңдуктагы бир варак кагазга батыдым. Тылгы илиш арзыйдыга утуклуруңуз ар канча көп болсумо, янылы талап жазыш керек. Харваташы соду шуянынын кылып нускасы илгири немишланы кып баккалыгыңызды намаян кып беришке бекерек мас келеди. Мисал келтүргөн чагда көп туруп атмаслык, мүжмал гапларны кылмаслык керек. Мукапатлыныш ахвалыга келгенде, яны бир бутылка турдыки ва кичик вактыңызда үчтү жакшы окуучу болгонлугуңузга окшош турла имтан алгучуда эч кандай жакшы таасир калдырамайды. Таржымалдыкы эң ахмиятсыз бир түр өз-өзүгө баха бердиган катакча. Бир ягызлы кеп, асасан ар кандай адам өзүнө яман демейди. Бу худди эң зор кемчиликиң неме деп сорусса, зыяда мукаммалдыкны куулушуп кетидиганлыгым деп жооп.

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Сестралык кесипте окуп аткан бир окуучу бар экенде, у тунжу кетим операцияга масул сестралык зиммеси жатты. Навада муш кетимде ташкы кеселдиктер докторунун лаякаттык деген ошо этирапыга эрисе, у сестралык салаят кылганыбызга эрише алат экен. Энди бу кетимдик операциянын убакты узун болуп, таң сааттын түшкүчө давамдашыпты. Башоп операция кылган ташкы кеселдиктер мутахассиси операция кылынган жерди тикип атканда сестра унун айт өткөр назар менен тикирип туруп, доктор, биз 10 талда кишилеткен ток, сиз пакат 9-ны да чыкадыңыз, бимарнын коскуда яна бир дак кап калды депти. Доктор, мүмкүн эмес, мен хаммини эп болдум, жок кепти кылмаң депти. Yok, depti sestra katilik bilen. Minin nait inik isimde. Operasiya jarayanida biz 10 tal daha kişilettik. Men operasiyaga mesul doktor. Operasiyada minin diginim isa. Depti iliq doktor nait açıklanıp durup. Şundak, siz del doktor oğaçka bunda hatalık yol koysanız bulmaydı. Biz hemimiz bimarının hayatı mesul buluşumuz gerek. Депту сестра кылч жол коймастын жукура базда. Бу сестранын кептерин аңлап, операцияга масул доктурунун чырайга разы мелли күлкүсү жүгүрүп кетипти. У сол колунун астыгы жөшүрүп алган 10-чу дакыны көрсөтүп туруп, дегениңизди айтты туура, акыйкаттан лаякаттык сестра болушка лайык экенсиз депти. Энди бул кичке кайдын неме чыкты? Bunun mesuliyetçiliği degen bir gep çıkıyor. Demek, hizmet gibi olan mesuliyetçiliği, zihin koyuş, bizden nurgulgan, kargulaç iş kılıçtın tosudu. Özümüz mü oylap bakmağın köngül azadılıkı ve neticilerine iriştirdi. Dadılık bilen doğru boğan karıştı için duruş, fakat pozisiye meselesi emez, tehimi muhimi, cesaret ve mesuliyet meselesidir. Mana mushundaq mas'uliyatchan bo'lgandilar, xizmatimiz, kasbimizning yaxshi natijalarga erishalaymiz. Xo'sh, o'quvchilarimiz, qimmatli damlarda nodir kuydirmiz. Yanil sizlarning huzuringizda.

Абдулбул Хайдеп жогору сүрөттүк жолду кетип өтүп, тосалгыга соголду. Жол башкургучу асыргыч тарап 40% жоопкерликти үстүгө алды. 2025-жылы 10-нчу айда Хыфамлык Абдулбул Хайдеп Турпанды Хотан жогору сүрөттүк жолду бойлоп, Аксууду да

Сүйүмдүк достор, программабызды да алмаштырып атабыз. Сестралык кесибинде окуп аткан бир окуучу бар экенде, у тунжу кетим операцияга масул сестралык зиммеси калды. Навада муш кетимде ташкы кеселдиктер докторунун лаякаттык деген ошо этирапыга эрисе, у сестралык салаят кылганыбызга эрише алат экен. Энди бу кетимлик операциянын убакты узун болуп, таң саардын түшкүчө давамдашыпты. Башоп операция кылган ташкы кеселдиктер мутахассиси операция кылынган жерди тикип атканда сестра унун өткөр назар менен тикирип туруп, доктор, биз 10 тал да иштеткен ток, сиз пакат 9 нылы чыкадыңыз, бимарнын коскуда жана бир дак кап калды депти. Доктор, мүмкүн эмес, мен хаммини эп болдум, жок кепти кылмаң депти. Yok, deptu sestra katilik bilen. Minin nait inik isimde. Operasiya jereyanı da biz 10 tal daha kişilettik. Men operasiyaga mesul doktor. Operasiyada minin diginim isap. Deptu iliki doktor nait açılınıp durup. Şundak, siz del doktoru oğaçka bunda hatalık yol koysunuz bombaydı. Biz hemimiz bimarının hayatıgı mesul buluşumuz gerek. Депту сестра кылч жол коймастын жукура базда. Бул сестранын кептерин аңлап, операцияга масул доктурунун чырайга разы мелли күлкүсү келип кетипти. У сол колунун астыгы жөшүрүп алган 10-нчу дакыны көрсөтүп туруп, дегениңизди айтты туура, акыйкатан лаякаттык сестра болушка лайык экенсиз депти. Энди бул кичинекей кайдын неме чыкты? Bunun için mesuliyet çalı diye

Дело аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жанлык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasi. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Шопур Оптимал Хейдеп жогору сүрөттүк жолду кетип өтүп тосалгыга сокулуп, жол башкаргычы, асыргычы 40% жоопкерликти үстүгө алды. Банк тәвсия кылган сармайы башкаруш мәхсулатынын зыян чыкса, банкынын төлөм талап кылса болобу? Ата-ана фарзандларынын тойго арылышып алса, кануну кылабы? Төндүктөн бүгүнкү программабыздын тапшырылган мазмунлары болсун.

Асүйгүл Гопунун Калдык толкун намлык хикаясынын алдыңкы кысымын аңлап кантык. Фарида менен Анвар жүрөктөрүндөгү такасалык менен ташвиш, махабат менен маскулияттын алмыш нуктасында узакча тилгол болгон болсому, ахыры Анвардын чалы мастыгына себеп кылып, бул кыл хиссияттын искенчисинен оңшулук кутулду. Амма şu күндөн кийин ар ишкелен мураккеп туйгулар иликиде пучуланды. Хам узунгуча алак кылышка бетинамды. Амма şu күнү кечте Фаридадын Анварга жолдогон бир учуру менен ула şu чакча hiç kimге bildirmey saklap atkan sır Anvarning ayalını aldıda aşkarlap qaldı. Rayhan uçurlarını körüp köngni ilişip tolımı bir yaram boldı. Amma o Anvar oylagandek jığılıp qaqşap jidal qılmadı. Aksiçe köngli azar yegen Rayhan sükut qılışını taladı. Ondaqta Rayhan bu işni zadı qandaq bir tarap qıldıgandı. O Anvarni şundaqla keçirip etamı? Bola kızıksanız, dektiğiniz dağımlık bugünkü radyo jorunu programımız orlaştırılan Asi Gül Gopur'nun Kaldık Dolkun namlık hikayesinin devam edip olsun.